0: ämne sånt.
1: Ja, ett mål, det är ett dikt.
0: Och ett dikt.
1: Ja, och då när det blir Håkonarmål då, så blir det ett dikt om en Håkon.
2: Eller om en Håkon Strömdahl kanske.
1: Kanske det. Att vi ska nå ett Håkonarmål om en
0: Håkon. Många så däckar nog.
1: Men nej, diktet, det är skrivet så långt tillbaka som på 900-talet. Eller ja. Det var det vi skrev lite efter då. Men det var då han Håkon den gode taft ett slag på Stord. Och det var han hette för Egil Skallagrimsson, han som skrev det där diktet.
0: Det är ju... Ja, det där har säkert varit en banka in i huvudet för 100 år sedan snart.
1: Ja, det där är säker på det att du har lärt när du gick i barneskolen.
0: Ja.
1: För det där, det där var pensum det.
0: Ja, det var helt säkert.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, jag huskar det där kongen. Vi var på Prag livet alls.
2: Ja, ja, så var du... Och så var du hette han Håkon nog, vet du, så gör. Ja. Passar ju gott.
0: Kalla det var för en lagna på som jag får lov att säga en hälsning åt Asbjørn i Rødfjell. Han sitter och väntar på det.
2: Ja, jag hoppas han hör på nu att han har fått hälsningar.
1: Från Håkon den nionde.
2: Ja.
0: Ja. Håka, det är
2: han ju kan säga. Håka, ja väl.
0: Ja.
2: Men ni kan säga Håkon den nionde istället. Håka den nionde, vad hörs det? Nej, man lär han ju säga Håkon. Nej, men trivligt att du ringde in Håkon.
0: Ja.
2: Får du ha en fin kväll vidare. Tack för det.
1: Hej då.
0: Tack för det fint program.
2: Tack för det. Det är en ting vi inte har sagt, kan vi ha till gevinst ikväll?
1: Det har vi glömt, tror jag.
2: Ja, vi har glömt det. Ja. Jag bara tror det, vet jag. Men nu kommer på det.
1: Ja.
2: Vi fick så hyggande besök idag av en Vidar Tvärå för Bryggfjällgård. Han kom med en stor packe med nylaga, gammaldags, god pølse.
1: Middagspølse.
2: Middagspølser, ja. Og det var ikke noe småtterier heller. Så det blir gevinsten i kveld.
1: Det er premien.
2: Og det laget på Bryggfjell går, og det var pakket og frøset ned. Så det var 2 dager siden han har laget det der. Ja. Så det var ferske vare.
1: Og vi kan si at premien ligger i fryseren vår nå, men den vinneren, han skal få den overlevert. Han blir ikke sendt i posten eller noe sånt.
2: Da må vi vente til det blir vinter og frøst. Neida, vi skal få den brenge at den heldige vinner. Men ja. Det har i hvert fall en Bryggfjellgård som har gett oss gevinst i kveld. Så hjertelig takk, Vidar. Du setter vel på klubben nå.
1: Ja, han var på tur til Fjellstad, kom inn med premien.
2: Yes. Neida, men nå skal jeg finne ut et nytt spørsmål her. Hva det vil si å være smeiken?
1: Smeiken, ja.
2: Ja.
1: Mm. Men da skal jeg fortelle hva jeg har lyst på.
2: Åh.
1: Da har jeg lyst på å høre på en Fleetwood Mac med Albatross.
2: Ja.
1: Det er en nytelse. Ja.

0: Da takker vi og Kim for besøket og bidraget med en flott sang, og vi ønsker velkommen en ny innringer i Radio Korgens fredagskveld. God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld, god kveld. Ja, Håvard.
0: Håvard Stensen.
1: Stensen,
2: ja. Ja, ut på Hemnesberget.
1: Ja.
2: Ja, går det bra?
1: Ja, bra, bra. Jøda.
2: Jøda, må ikke klage. Men har du har det bra?
1: Nei, det kommer ikke noe vei med å
2: klage. Nei, det nødt ikke å klage. Ja. Men Bonanger, har du noen gang hatt det?
1: Ja, mange ganger.
2: Å, ja.
1: Men du har gjort noe der, så du angrer på at du har gjort det.
2: Ja, da har du dårlig samvittighet. Jeg har sånn Bonanger for det jeg sa om Petra. Det kan jo være mange som har det. Av og til.
1: Ja, det er ofte man har det.
2: Ja da. Men det går nå over.
1: Jeg kunne være ute på tiden og hva er det sånn.
2: Ja da. Du angrer på
1: det du har gjort.
2: Ja, det er fort gjort. Gjerne og gære
1: det.
2: Det
1: er fort gjort, ja.
0: Det er bare om å gjøre.
1: Si noe for fort.
2: Ja, kan jo slarve litt med kjeften. Det er ikke så bra.
1: Ja, nei, det er ikke det.
2: Nei, men det må nå tøle litt. Det må det.
1: Ja, da, det er noe som det kommer noe an på.
2: Ja, ok, det er for noe.
1: Det kommer jeg før og tog seg. Ja, det er jo.
2: Men jo det som jeg sa greit, da, hvis du er ferdig å føre i turen og støkt opp noen, så får du som regel igjen.
1: Ja, det får man.
2: Ja da, og det er bare greit.
1: Efter rette person så får du dog og dog.
2: Ja. Det må vi bare ta imot.
1: Det er bare skrevet.
2: Ja da. Får du høre om Per har noe fornuftig om kongen?
1: Ja, det er noe svære, altså.
0: Jeg har noe Håkon-spørsmål åt det.
1: Ja, jeg vet.
0: Og hva forbinder du med Håkon Skog Erlandsen?
1: Håkon Skog, og ikke han som sikker det.
0: Det er
1: perfekt. Så får du spørre med trompeter der oppe i fjelltopp.
0: Stemmer det der, Håvard? Det var vel ikke trompet,
1: ja.
0: Men saksofon?
1: Ja, saksofon. Ja.
2: Og man taler med på Rabåhytten når den ble åpnet og spilt der også.
0: Da var han, han var på der, det var i 14, da hytta ble åpnet. Og da var han der, og etterpå der, så han var på alle de 7 høgste toppene.
1: Ja, fjelltoppene, ja.
0: Og rundt om i verden.
1: Ja.
0: Og da han komponert en melodi for hver topp mens han var på toppen.
1: Var på tur, ja.
0: Det blir spennende å høre hva det blir ut av det. Han driver og jobber med det nå.
1: Ja.
0: Så det blir nå vel en symfoni antagelig noe sånt til slutt.
2: Nei, det er godt gjort.
1: Jeg kjente jo foreldrene hans, jeg bodde jo på ham med sin.
2: Ja, vel, akkurat. Så du har kjennskap til dem.
1: Ja, da. Og faren kjente jo meg
0: godt. Ja, akkurat. Så det ble hjemmebane for deg på det spørsmålet der.
1: Ja, jeg visste nok det godt.
2: Ja, klart når du kjente til dem. Så.
0: Men jeg har en Håkon, jeg har en Håkon T her som jeg har lyst til å høre om du kjenner til.
1: Ja, det er en flere tusen år gammel.
0: Nei, det, han lever i beste velgående.
1: Åja.
0: Men, og han heter for Håkon Evjen.
1: Håkon Evjen, han er jo fra Korgen, han
0: er... Nei.
1: Uff, jeg kjenner det.
0: Han er ikke fra Korgen, nei.
2: Nei, vi har jo Evjen i Korgen også.
0: Ja,
1: Korgen.
2: Ja. Det har vi i Lilleskala. Men det var ikke han, ikke der.
1: Håkon Evjen, han er så kjent.
0: Ja, han er omtalt ofte i aviser, men akkurat nå så... Kan jeg si så mye at han er skadet? Så nå er ikke han så omtalt.
1: Er det idrettsmann da?
0: Det er en idrettsmann, ja. Og kan du tippe hva slags
1: idrett? Er det han som bor på Bjerka? Så var han sykehjelper.
0: Ikke som jeg vet. Jeg tror ikke han har bodd på Bjerka.
1: Nei, han var sykehjelper.
0: Nei, han kom fra Narvik.
1: Åja.
0: Ja. Men han bor ikke der nå.
1: Nei.
2: Må du hjelpe han, han vet ikke det for noe sport han driver med.
0: Ja. Han är ju med, han är en framträdande aktör på ett bestämt lag. Som gör det.
1: Han...
2: Han har varit mycket om dem nu det här senare.
1: Ja, de har varit ganska goda där.
2: De är gulklädd. Gulklädd.
0: Han har gul drakt.
1: Oj, Norge, ja, det är ishockey. Ja.
2: Nej då.
1: Inte det. Nej, men då är det där... Det kan heta något där. Det är inte volleyball, men så...
0: Nej, jag kan inte fortälla vad det heter. Det heter för fotboll.
1: Ja, fotboll.
0: Ja. Du som en gammal handballspelare.
1: Ja, jag spelar handboll i alla år.
0: Men han Håkon Evjen, han är alltså en...
1: Ja, Bodø/Glimt här.
2: Där kom det.
1: Ja.
2: Det var Bodø/Glimt.
1: Ja,
2: men det kom då till slut.
1: Ja, han är ju kämpegod. Han brunnen där, så...
0: Ja, ja. Men är det... Vi må følge med Glimt, hvordan det går nå utover...
1: Ja, det må vi det.
0: Utover hausen.
1: Det var ikke sånn som i gamle dager, meg og du var oppvært i seg, hvis det var vannbært.
0: Ja, det begynner å bli historie, det.
1: Ja, det er gammel historie.
2: Ja, men dere hadde noe trivelig sikkert når dere holdt på med det der.
1: Ja, da. Jeg var noe litt i en gang, men det var noe mer på lagene, svelde, så det var noe litt.
0: Jeg og Nådvar også har nå begynt å sette så aktiv lenger, men nå sitter oss i lag som regel og ser på fotball når Glimt spill.
1: I korgen?
0: Ja. Så vi har det artig på den måten.
1: Ja, det er koselig som jeg tror har det.
2: Ja.
1: Jeg må sende noen helsninger.
2: Ja, vær så god.
1: Og til Åstrid og søstren vi, og så Conny, og så Oddvar.
2: Då har han fått hälsningar ifrån. Han
1: har fått allsammans.
2: Då får du ha en fin helg ut på Hemnesberget.
1: Ja, då går tusen tack för ett gott program.
2: Tack ska du ha. Ha en god natt.
0: Hej då.
2: Ja, nu har jag ett ord här. Attglätten, kan jag väl säga.
0: Vad för något?
2: Attglätten.
0: Attglätten?
2: Jep.
0: Ja, ska vi höra på en som var en stor favorit för inte för 100 år sedan men i min ungdomstid. Conny Frobes och några svei kleine italienare.

0: Där tonar vi den flotte sangen ut. Tina och Marina.
1: Och tacka och Conny Frobes förlaget.
0: Och vem är det vi har fått med oss på telefon nu då?
2: Nu har du fått med oss en Rune Solöders som mor igen.
0: Nej, god kväll och god kväll. Är du på Mono?
2: Nej, jag är på Mono.
0: Ja, vad?
2: Det var nog gröv eller så har vi varit uppe idag med några sällskapligheter och sånt. Så vi måste.
1: Ja.
2: Rätt och slett surströmningsfast i morgon.
0: Ja, vad? Fy värre.
2: Jag är begynt att gro mig.
0: Ja, det kan jag. Jag har inte. Uff, värre.
2: Ja, det är inte folkmatt.
1: Jag vill nog i alla fall anbefala att öppna boxen utomhus.
2: Jag är kämpeosäker på det här i förrgår.
1: Ja.
0: Jag har varit med på det där och måste hålla under vatten eller så hålla och så var ute och öppna den. För det lukta. Ja,
2: så håll under vatten hela tiden.
0: Nej, inte hela tiden. Du ska. Du må nog äta den också.
1: Ja, vet du vad? Jag måste ju säga att jag tyckte det var gott det. Men det var ganska stark lukt. Ja. Men smaken tyckte jag var...
2: Jag hörde att det ska vara något dusta med det där.
1: Det var spännande smak.
0: Jag har nog smakat det så vitt och jag syns nog inte det var någonting. Det var ju så små fisk. Det var ju bara ben. Ja, du ska nog bara glädja dig.
1: Så, men, du
2: nej,
1: kan...
2: det är ju natt uppe. Jag är inte här. Jag är inte i närheten en gång.
1: Så kan du nog ordna med lite akevitt då, vet du.
2: Ja, det är ju det.
1: Ja,
0: du måste bara ordna hur du har svör ner med.
1: För då blir det väldigt artigt allt sammen, inte?
2: Ja.
0: Kan jag ändå bli god till slut dag?
2: Ja. Ja, det ska hålla hjärt, man. Jag ska gärna
0: det. Jag gör det bästa.
1: Jag kan nog säga att jag brukar den taktiken eller den tekniken på Elsa.
0: Aha.
1: Det är en av oss hon lika med lutfisk. Det var akkevitten.
0: Inte lutfisken, den här lika beständig. Det var nog här...
1: Ja, rakfisk menar jag, för jeg sa feil.
0: Rakfisk, det åt jeg ikke de første årene, men jeg tok akkevitten i stedet.
2: Ja.
0: Må ikke nøye hvem man fikk i seg.
2: Nei, det bare det var godt.
0: Ja, altså at vi holder selskap. Vi skal jo ikke holde enda med selskap, de andre altså.
2: Ja,
0: åt jeg herskapen. Ja. Nei, men åtgletten, hva det vil si å være?
2: Bakoverglatt eller noe sånt.
0: Ja, bakglatt. Det blir nog snart skiföre nu så då må vi nog det är det värste.
2: Det må ju finna sig.
0: Ja, det är nog svinner i det bakklatte skian.
2: Ja, det där är alltså så skitsamt.
0: Åh, herregud.
2: Och har du sack och unga du får aldrig allt på allt. Jo, ja det är.
0: Kanske vi värre.
1: Det
2: var, nå, nå, nej, det är sant.
1: Nu fick jag en del bilder från enkelte påsketurer.
0: Ja då.
2: Ja, nej, jag tror de flesta är borta.
1: Och har du med en hund i tillägg så det är ändå värre.
0: Ja, men hunden kan ju dra dig så slapp du bakover. Ja. Nej, nu ska du få en Pert eller ge dig.
1: Ja, jag har några Håkon-spörsmål. Åtte.
2: Ja.
1: Det första det är vad är Håkons värn?
2: Håkons värn, det är ju en fästning.
1: Ja. Vet du vad det är?
2: Jag prøver att tänka med det jag har tillgängligt och det är väl det är i Bergen.
1: Det är i Bergen, ja. Det har blivit helt rätt att kalla för fästning för att det är ju sjöförsvaret sin huvudbas.
2: Ja.
1: I Bergen. Mat Open kallas det där det är.
2: Mm-hmm.
1: Och den har varit uppkallad efter en Håkon den syvende. Så nytt är egentligen det namnet.
2: Okej. Okay.
1: Fordi at han innvia den basen i 62. Eller den ble innvia i 62 og døft etter han. Han døde jo 5 år før.
2: Ja.
1: Mm. Så han har sikkert jobbet med det før det ble.
2: Ja.
1: Nei, der var du på innertiden, men nå er jeg spent.
2: Ja, det er godt.
1: Ja, for det her... Det her har jeg tatt med for det at det er litt spesielt. Vi har en konge på 1300-talet som hette for Håkon den sjette, Magnusson. Vet, kan du gjette hva som var så spesielt med han? Det var altså på 1380 gikk han av.
0: Hvordan hette han med Håkon?
1: Håkon den sjette. Mm-hmm. Magnusson, sønn av en Magnus Lagabøte, blir det vel?
2: Så var Magnus.
1: Ja.
2: Det er jo så pass tilbake i tid at jeg minnes ikke det.
1: Du var ikke med på det?
2: Nei.
1: Nei, da, jeg tror med det her. For...
2: Vet du, det skal være så ærlig å si at det kan jeg ikke svare på.
1: Jeg forstår det godt. For det at grunnen til at jeg tog med spørsmålet, det var rett og slett at fra da av så begynte å bli dansk styre i Norge. Så den kongeslekta som vi har fra han Harald Hårfagre, den gikk ut med den kongen der. Og da har vi altså danske konger fremover helt til på 1800-tallet.
2: Ja.
1: Så det var et historisk øyeblikk i 1380 da han død.
2: Ja, akkurat.
1: Da mestet vi styringen vår.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Ja, nå fikk du veta det.
2: Ja, fikk jeg veta det.
0: Og så får du nå bare søv godt i natt og glede deg til i morgen.
2: Ja.
0: Til du skal gjøre.
2: Ja. Jeg må få salg helsning til alt. Jeg elsker hvert folk.
0: Ja.
2: Og mange i Korgen og gjerne av Gunnar og Elise i Dara.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, nå håper jeg at...
2: Så har hun gjort det meste, og hjertelig tusen takk for et veldig flott program.
0: Takk skal du ha, takk for at du ringte, og kos deg nå i morgen med den maten.
2: Ja, jeg skal prøve, men jeg kan ikke love deg noe.
0: Nei, vi må få høre resultatet, hvis du overlever så.
1: Jeg tror du blir positivt overrasket.
2: Ja, vi får håpe.
1: Ja. Takk skal du ha.
0: Takk for at du ringte, og ha en god helg.
1: Hei du. Ja,
2: hei.
0: Hei. Nå skal vi ta det siste spørsmålet i kveld.
1: Ja, klokka er jo over halv ett.
0: Ja, du skal jo hjem og legge det, du.
1: Ja, oss bruker jo slutt halv ett.
0: Du skal jo legge det og kveld, Anders.
1: Ja, nei, nå er det siste spørsmålet, ja.
0: Nei, jeg lurer på det å møl. Hva det vil si, at du møl?
1: Mm-mm. Og da tror jeg vi skal høre på... Skal vi se... Vi skal ta og sats på en som heter for Georgie Fame med The Ballad of Bonnie and Clyde, en kjent sang.

0: Ja, nå sitter jeg og prater med Viggo Hoff I Korgen. Og vi har pratet datalagring og utvikling av det prosjektet som har vært omtalt I aviser I ganske lang tid. Du Viggo, du engasjerte allerede I starten da det var snakk om det her.
1: Ja, jeg gjorde det for at I 2024 så var jo jeg med på noen folkemøter og satt og hørte på spesielt Nordkraft, når de kom og informerte om at de har startet, eller var I ferd med å starte et reguleringsarbeid I Vesterlin med tanke på å bygge et industriområde som blant annet kunne husere et datasenter.
2: Akkurat.
1: Litt sånn basert på det samme jobben som de gjorde I Narvik kommune, Bjerkvik.
2: Ja.
1: Og jeg synes jo dette var veldig interessant, og vil jo bli glad hvis det blir arbeidsplasser I kommunen. Det jo det vi alle ønsker oss for å opprettholde denne kommunen. Og Men så stusset jeg litt over den informasjonen vi ble presentert både på ett og to møter. Det var jo det at det ble snakket mye om datasenter og energien og alle megawattene som skulle inn her og hvor mye arbeidsplasser det kunne gi. Men svært få var tog tak I det her med at et sånt datasenter vil jo også produsere en masse varme som skal ut I intet hvis vi ikke bruker den til noe.
2: Åt kråka,
1: ja. Og det må vi unngå
2: for
1: alt I verden. Så jeg begynte å forsøke å lese meg litt opp på det her. Hva et datasenter bruker av energi, og hva som kommer ut av overskuddsvarme. Og tog nå litt kontakt med folk rundt omkring, så jeg begynte å ha peiling på det her, og skaffet meg litt informasjon.
2: Mm-hmm.
1: Så det endte opp med at jeg fattet så sterk interesse for det, at jeg gikk I et samarbeid med Nordkraft.
2: Ja.
1: Enkelte folk hos Nordkraft, som jeg spiller ball med, og de fattet interesse for mine tanker.
2: Ja.
1: Og til slutt så endte jeg opp med å ta tak I et prosjekt, kan du si, som vi I dag nå, 2,5 år etterpå, har materialisert seg i en stor rapport.
2: Ja.
1: Ja,
2: men her det en lang historie.
1: Det en lang historie. Det har vært mye arbeid å få det til, men det har vært kjempeinteressant, og jeg har jo aldri fått det her til hvis ikke vi har klart å engasjere både Rana Utvikling, og Nordkraft, og Nibio, og Sintef, og meg selv da. Og så har vi spillet ball med hverandre, og helt til vi har lansert denne rapporten da, og så må jeg jo si da at han jo medfinansiert av Nordland Fylkeskommune, som uten det så har vi ikke fått det til.
2: Nei.
1: Så men det en kostbar rapport, en omfattende rapport.
2: Dere måtte ha brukt flere 100.000 på det her?
1: Ja, budsjettet ble 600.000. Det var det som ble sluttregnet på rapporten. Så det en kostbar sak.
2: Ja. Men du taler om Nordkraft,
1: ja.
2: Det er jo N-scale, ser det står nå.
1: Ja, altså det har vært litt sånn, det kan være mange som synes det forvirrende, men Nordkraft var dem som lanserte, eller hadde et selskap som heter Powered Land, som etter hvert gikk I et samarbeid med Aker. Og dem stod da for å regulere store områder som hadde tilgang på kraft, eller som var nært tilgang på kraft. Og Bjerkvik jo et av de eksemplene, og Korgen Vesterli jo et av de andre eksemplene.
2: Akkurat.
1: Så det sånn da at Aker, det jo et kjempestort konsern, ja. Det et av Kjell Inge Røkkes selskap.
2: Ja.
1: De har da et samarbeid med et selskap som jeg mener engelsk opprinnelig, som heter N-scale. Og Aker var med I det, de vel per I dag største eier av N-scale.
2: Ja.
1: De dem som har overtatt, kjøpt ut Nordkraft.
2: Ja, så det, nå det N-scale.
1: Nå det N-scale, men Nordkraft med støttefunksjoner den dag I dag, for at de gode på regulering og hjelper til med det.
2: Ja.
1: Så samme mann som jeg startet å ha kontakt med for 2,5 år siden, han fortsatt
2: Akkurat.
1: Med å spille ball med oss og hjelpe oss litt I den sammenhengen. Men det altså N-scale som ei prosjekt.
2: Ja.
1: Og det videre.
2: Men du har ingenting med N-scale å gjøre og utvikling av det prosjektet.
1: Nei.
2: Du har vært inne i en gruppe med å utnytte bieffektene.
1: Ja. Jeg har ingenting med N-scale å gjøre, men jeg må samarbeide mye med
2: dem, selvfølgelig.
1: For at uten N-scale så blir det heller ikke noe av våre prosjekter.
2: Nei, det logisk.
1: Men for å si det litt enkelt da, så vil datasenteret eller N-scale sitt prosjekt, hvis det kommer opp og går, så vil det bety en enorm mengde med overskuddsenergi.
2: Ja.
1: For jeg bruker ord energi fordi at det kan både bestå av varm luft, det kan bestå av varmt vann, og andre ting sånn at det et overskuddsenergi her som vi ønsker å nyttegjøre oss. Vi kan ikke sende den opp til kråka, så vi snakker om.
2: Nei.
1: vi må prøve å ta det i bruk. Og det enorme mengde. Det vanskelig å forstå hva store mengder det men kanskje vi kommer litt inn på det etter hvert. Men tanken var, som jeg begynte å jobbe med, det var det at noe av denne overskuddsvarmen kunne brukes til for eksempel produksjon av mat. Altså, da snakker vi, det hele tiden vi snakker om mye tomat, altså, ja. Men det egentlig bare et av mange ja. Muligheter.
2: En konkretisering.
1: Det en konkretisering for å ha noe å jobbe med, data, for å skaffe data, men det kan like godt være helt andre ting, bare, men det skal være mat. Det skal være en, jeg har brukt å sagt det litt av en sånn jåsatt, at kanskje er vi så heldige at man kan få en bønderen der oppe som har brakk jord, på de gårdene vi snakker om der oppe i Vesterlig, kan jo få en renessanse i form av at når, i stedet for at du ikke produserer noe mat, det ikke dyr lenger på de gårdene, men kanskje kjenner det et veksthus der du produserer mat
2: ja.
1: På samme jordet.
2: Det går vel også an å tenke blomster?
1: Ja, Vester er det det. Altså, det er markedet som vil avgjøre om det blir tomat, blomster eller agurk, eller salat eller paprika, det er markedskreftene som rår.
2: Akkurat.
1: Men det skal produseres et eller annet som nøttegjer denne varmen.
2: Ja.
1: Fordi at det, ellers så går han til spillet.
2: Ja. Hvis oss nå da greier å få produsert en betydelig mengde med sånne varer her, det betyr vel da at vi kan redusere importen av de varene som oss møter på Coop-en her for eksempel?
1: Ja, ikke sant? Altså, i dag så importerer jo Norge 70-80% av alt grønt vi et.
2: Ja.
1: Det betyr jo at de produserer forsvinnende lite. Ja. Våre nærmeste produsenter ligger jo i Trøndelag, Frosta, som er stor på Og selv de produsentene jeg har vært i dialog med, mange av dem, og jeg har vært i dialog med Gartnerhallen i Trondheim og andre større aktører som har peiling på det her, de sier det at det er jo et mål å få ned importen. Men for å løpe, da må vi jo produsere noe lokalt.
2: Klart det.
1: Og så må det produseres på en, med en kostnad som gjør at det, folk har råd å kjøpe det. Og det er jo det som gjør det her interessant, at Enskel vil ha et behov for å kvitte seg med varmen på en bærekraftig måte.
2: Og det betyr at Enskel kommer ikke med regning på varmen?
1: Nei, det gjør de ikke. De ønsker å samarbeide med aktører som kan nyttiggjøre seg her og sende den gratis dit.
2: Akkurat.
1: Men vi må jo bygge infrastruktur på de prosjektene som skal ta imot den. Men altså, alternativet for Enskel er å sende den rett ut i luftet.
2: Ja.
1: Og det liker ikke NVE som står for, altså i 2025 så kom det et direktiv fra NVE som sa at enhver bruker tildeling av kraft må komme med en kost-nytte-rapport.
2: Akkurat.
1: Det betyr på godt norsk at de må fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddsvarmen til. For ellers så blir overskudd plutselig et avfallsprodukt.
2: Ja.
1: Og det skal vi ikke ha noe av.
2: Nei. Men nå, i min fantasi da, så blir jo, om det blir et kjempestort veksthus med blomster og grønnsaker og alt, så blir jo det der ganske lite i forhold til den mengden som slippes ut i lufta.
1: Ja, det er helt rett.
2: Er det noe med flere tanker enn akkurat der?
1: Det er et veldig godt spørsmål, fordi at hvis vi tar et eksempel da, et gartneri på 15 000 kvadrat, det er like stort som et av de største på Frosta.
2: Ja.
1: Det vil bruke cirka 1% av det som er beregnet som overskuddsvarme. Så det er ingenting.
2: Nei, det er jo helt utrolig.
1: Men når det samtidig betyr at den varmen utgjør store, store deler, kanskje opp igjen 40-60% av driftskostnadene til et sånt veksthus, så skjønner man jo at her er det mye å tjene på å få i gang et eller annet.
2: Det er klart at da greier du å konkurrere ut importen når du har levert utgifter.
1: Ja, absolutt. Absolutt, og det er tanken. Men så ser vi jo da at her er jo masse overskuddsvarme igjen.
2: Ja.
1: Og da må vi jo begynne å se på hva slags type prosjekter er det som kan egne seg oppi der. Hvis man ønsker å tenke at Vesterlig skal bli en fremtidig industripark.
2: Det blir jo det.
1: Ja, det blir det. Og datasenteret blir liksom motoren i det her, for at de produserer en varme som andre trenger. Da kan vi se for oss at både biogassprosjektet som Svein-Erik Gjertbakk og bønderen i Hemnes kommune jobber med.
2: Ja, det som han Robin har vært i.
1: Det som han Robin har vært motor, en av motorene på. Det er jo flere da, for det er vel landbruker generelt, men Robin har jo vært en veldig aktiv kar. Og Svein-Erik Gjertbakk har vært engasjert som leder av det prosjektet. Og de har jo også fått utarbeidet et forprosjekt, en rapport som forteller hvordan det her skal fungere.
2: Og der kreves det jo sikkert mye energi.
1: Veldig mye energi, absolutt.
2: Ja, og da, hvis de flytter det dit, så kan det bli gratis energi.
1: Ja, då kan han få stora delar av den gratis. De måste ju självklart kanske andra ting också. Ja. De ska ju ha transport av råvara in och färdigvara ut igen. Ja. Men alltså, de är ju, vill ju tränga massa energi så de då släpper köp. Ikke sant?
2: Ja, det var...
1: Och det är det som är, det är därför vi ska jobba vidare med de här projekten och få, vi har ju inviterat dem med på i den här projektgruppen. Så idag är de en del av oss.
2: Akkurat.
1: En del av den här gruppen. Ja.
2: Jag såg att det var en, det var ju diskussioner längre ut om att ta reda på fiskeavfall.
1: Ja.
2: Vill det och kunna komma in i det här sammanhängen här?
1: Det vill absolut kunna komma in, för det är att blått avfall som de kallar det för, alltså fiskeavfall, de kallas idag för blått avfall. Jag kan nämna ett exempel. På butiken här i Korgen, så för ett år tillbaka, så kunde du köpa salater som stod grönt från norr, stod det på packan.
2: Ja.
1: De var producerat på Fauske.
2: Ja väl,
1: med där delar av jordmassen är tufta på fiskeriavfall ifrån en av de ut på Helgelandskysten.
2: Akkurat.
1: Ja. Så att då låg det färdig salat, färdig inpackad, akkurat liksom så ja. Den övriga salaten här nere.
2: Ja, ja, ja.
1: Så det visar ju bara att det går an att tänka synergier ut av de här industriprojekten med att säga att ja, avfall ifrån den ene kan bli en resurs för den andra.
2: Ja. Och jag sitter och tänker på en annan ting, att den där processen, den vill ju producera gas.
1: Ja, han vill producera gas.
2: Och den kan ju nyttas i andra sammanhang.
1: Ja, alltså ett biogasanlägg idag, det är ju både för det att den gasen vi brukt i för exempel i uppvärmning av industribygg. Vi tänker ju gånglänga inte Bjerka, det är två stora bygg. Nortura och Bjerka Industri- och Näringspark som ägs av Øyvind Rygfeldt. Ja. Begge de två har uppvärmning med gas.
2: Ja väl.
1: Ja då. Så du har trailer som går på gas, du har båtar som går på gas. Det byggs idag någon båtar som elektrifieras och någon båtar som går på biogas. Ja. Busser, vi har bussar i Norge som går på biogas. I tillägg så vill ju då landbruket få sänga råvaran sen är för alltså gödsel då. Kumök till ett biogasanlägg och när det är färdigbehandlat där så vill de kunna hämta tillbaka igen. Ja. Det är ju ren
2: och få på jorden.
1: Och få på jorden. Och samtidigt hvis det då är överskudd av den så kan den ju brukas som matjord i land med andra avfall som då är godkänt och brukar i matproduktion. Ja. Till exempel produktion av tomat.
2: I det växthuset.
1: I växthuset. Ja. Så i teorin så kan du säga att målet är att få till en fullvärdig cyklus.
2: Nettopp.
1: Det är att väldigt lite går till spille. Alltså bärkraft.
2: Det blir skicklig grön politik det här.
1: Ja, det är målet. Målet är att få det till. Men det är klart, det är ett stort stycke arbete som måste göras som kanske ligger... du kan säga, jag har ju inte kompetens på allt det här. Det har ju inte de andra i projektet heller. Vi har kompetens på lite av något.
2: Ja.
1: Och så måste vi då få tag i den här andra kompetensen efter kvart. Ja. Men nu är ju vi på radio då, så, men du sätter ju hela serien med mig att lite av det vi tänker med inte sant, med kraftstation och vatten som producerar ström. Den strömmen han ska då brukas till för exempel ett datacenter. Som igen kan bruka överskottsvärme till att värma upp för exempel ett uppdrättsanlägg för landbaserat
2: gas. Ja, det har inte pratat om, men det här var ju ett alternativ.
1: Det är ett alternativ. Och så kan det igen, det avfallet från det uppdrättsanlägget, ser du, det blir slam och resten så går in i ett biogasanlägg som igen producerar gas till uppvärmning.
2: Ja.
1: Och till växthus. Och när vi då har fått den här cyklusen här så är det ingenting som går till spille. Så du kan säga du brukar avfall från naboen till som insatsfaktor på ett annat anlägg,
2: ja.
1: Så att säga det sånt. Men det är klart, det är många ting som ska lösas upp i här. Det är ju, vi måste ha areal nog. Varme vet vi att vi får nog av.
2: Energi är inte någon problem.
1: Energin är inte ett problem.
2: Nej.
1: Så utfordringen vår är det arealen, men det har ju kommunen gjort en svår jobb med att lagt till rätta för nu i

0: Ja, den plata där, så Anni-Frid Lyngstad var med och sång i ABBA. Det var Moman med ABBA.
1: Och det var i önskeplate ifrån Knut som kom med all information åt oss.
0: Det var det också, och det var en flott låt. Och så har vi nu ett intervju med Viggo Hoff. Och efter han så hör vi på Grand National, Happy Together, det är gruppa ifrån Hemnesberget. Och så var det prat med ordföraren om tisdagens formannskapsmöte. Efter det så hör vi Hemnesången. Och det är då Ellen Agnete Bryggfjell som skrev text och Arvid Martinsen har skrivit melodien. Och så är det fullt av ungdomar som är med och sjöng. Så nu är vi kommit till punkt nummer 15 i köreplan. Och där har vi två gratulationer som vi ska ha med ikväll.
1: Ja,
0: ja det har vi.
1: Det kom in en till efter att vi har kommit igång.
0: Ja, då vi har fått en mejling. Jag vet inte vem vi ska ta först. Ska jag ta den yngste först eller den äldste först?
1: Vi tar den äldste först.
0: Ja, vi tar den äldste först. Och den meldingen kommer ifrån Bjerskadalen. De gratulerar hos Dagrun Ström med 100-årsdagen den 16.9. Och hälsningen kommer ifrån Gunnar i Dala och hela Bjerskadalen. Och jag tror vi i Radio Korgen nog vill sända en gratulation åt den spräke 100-åringen.
1: Och fira dagen på Valla skola. Det var gott besökt.
0: Ja, flotta grejer. Och så var det han den yngste här. Han Vegard Skare. Han blir 45 år den 21 september. Och det är på måndag. Han hälsar gott egentligen.
1: Ja.
0: Väldigt gott. Ser så ung och pän ut. Det har jag sett. Och han blir gratulerat så mycket med dagen, han Vegard. Och han, de hoppas att du får en fin feiring och blir gjort stas på. Och den här hälsningen hos en stor kläm och det är från Lisbeth och Uggla. Och så vill vi så sett nu här och prata. Gratulerar så mycket med måndagen.
1: Självföljlig. Gratulerar, Vegard.
0: Och då ska han få önskeplata sig. Det är
1: La Paloma.